0: мойындаған, БМУ баш мизамының бардық мазмұнын мойындаған абаласында БМУ-ға кірген. Бүгінгі күнде егер Жапония жетекшілік атмар елдер алық законды өзгертіп жазу тарихи жауапкершіліктен өзін қашыруға, өз мамлекетінің негізгі закондағы шектемені бұзу, қорғану атыретінің шетелдегі қимылдарын кеңіртуіні көздеуге ұрынса, әлбетте ор қауатыр келтіріп шығарады. Егер Жапония қоғамшылықтың өзінің ашықтан ашық шапқыншылықмен өзіндегі әскеріштер Лусианна болған назарын башқа жаққа бұруға ұрынса, әсіресе Орусиядан одонолық менен қиқын таап, бізді еларалық законға қайшылық қылды деп айыптаса, мен оларға ең жақсысы алдыменен өзін жақсы басқарусын үшін берем.
1: Орусия тышқы иштер министрлігі жақында Жапонияның Путинден аралға чыққанына қарата білдірген позициясы жөнінде Жапонияның Орусияда тұрушы бас елшісі Вутын Шенді қабылдады.
0: Біз бұл бас елшіні шақыртып жолығуну айтқан екенбіз, ал Орусия тышқы иштер министрлігіне баруысы керек. Жапония жетекшілік қатмарының зұңтуң Путиндің аралға чығысы жөндегі жобын білуден башқадағы, біз анымене бас елшінің өзі тұрушту мамлекетте қызматтарды қантып құлашайдыру, тұрушту мамлекеттің законына ошондой эле, тұрушту мамлекеттің байланышты программаларына қантып урмат кылууну сүйлөшөбүз. АКШ зұңтуңы Трамп 17-ші күні Ақсырайда АКШ менен Ирандың түшінішу ескертмесін ұзарту ойы жоқ екенін айтты. Трамп АКШ деңіз қысығын тұру арқылы Хормуз деңіз қысығын бүткілдей тізгіндеп жатқанын айтты. Иран жана Омандың Хормуз деңіз қысығы қату келішімін бекітуісіне қарата, Трамп ошол күні АКШ малымат разыларының сөзге тартуысын қабылдағанда мындай деді. Егерде Оман АКШ-ның Хормуз деңіз қысығын қайрадан ашып жіберісіне тосқауылды қылса, АКШ Оманға қарата чабуыл қозғайды. Иран тышқы иштер министрлігінің білдірушісі Багайи 17-ші күні мындай деді. Иран басым ең ақырғы ескерту же уақыт шектемесі астында өзіндік саясатты мүлде тескебейді.
1: Еме еларалық қысқа жаңалықтардан көріңіздер. АКШ зұңтуңының өзгөчө елшісі Кушнер 16-17 күні алды артып болып, Палестин Хамасы саяси бюросының жаңадан милдетке болтырған төрағасы Хайя жана Австралия зонлиси Нетаньяху менен жолугушту. Четел маалымат аралчылары кабарлап, ар кайсы тарап Газа тынчтык пиланын түркмөктөдө нактылуу бөсүнү колго келтирбегенин айткан. Кушнер 17-ші күні Газалык агындагы аскерсиздештирүү барышы 30 күн ичинде козголушу мүмкүндүгүн айтты. Бирок Хамасы мансаптары мындан бир күн мурда Австралия армиясынын Газалык агына чабуул жасоону токтотуп, сары сызык ичине чегинүүсү Хамасынын тынычтык планын аткаруудагы алдыңкы чечүүчү шарт экенин айткан. Ал эми 17-ші күнү жарыяланган АКШ Австралия сүйлөшүүсүнүн натыйжасына негизделгенде Австралия Газа алкагындагы бекитилген түйүнгө сокуп берүүнү токтотпой турганын билдирген.
0: Англия маалымат аразыларынын жакында Украина армиясы тарабынан маалыматты накыл келтирип айтуусуна негизделгенде, Украина армиясы жакында алгач жолу Ниян адамсыз учагын камтыган Англия жасаган адамсыз учакты иштетип, Орусия чек арасы ичиндеги терең нишанга сокуп бергенин айтты. Орусия маалымат аразыларынын 17-ші күнкү кабарына негизделгенде, Орусиянын Англияда туруштуу баш элчиканасы мындай билдирди. Байланыштуу кабарлар Англиянын утууну кагылыштын даражасын жогорулатууга коюп, башкалардын күчүнөн пайдаланып Орусияга тыюу салууга урунганын дал деди.
1: Канада парламенти элдик палата Торжа жарыяланган сандуу маалыматка караганда ошол жер убакта 17-ші күнү кечке чейин Канаданын 220 миңден ашуун ээли чыныгы атын жазып бир өтүнүчкө кол коюп өкмөттүн АКШ Канадада туруштуу баш элчиси Холкестраны айдап чыгуусун ары парламенттин АКШнын Канаданын ички иштерине киргишүү абалын текшерүүсүн талап кылган. Өтүнүч катында Холкестранын көп жолу Канада АКШ байланышын буза турган сөздөрдү сүйлөгөнү ары Канаданын ички иштерине кийлигишкени көрсөтүлгөн.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат урунушу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

0: Үсі, авағатты үштер бойынша асырап оңды керқаналарының бұрымсыз бажы қайтару сияқту бір топ бажыда женілік беру саясатына барлан осына өбілгі түзіп, бір ұшақтан ортожо 35 миллион бұрым болу сомас үнімділді. Бұйыл Шамын Тілке районы ұшыл негізде түзімді чордондоштырып жаңлық жаратуын күчетіп, бажыда женілік беру асырап оңды жана бажыда женілік берілген жүкташмал арасындағы жолдор шыдырлаштырды. Құшырда Еркен Суада Сынақ районы чығыш батыш түштік түндік ортоын қаптаған деңіз жиеге ішкі құрғақтық чегара бойын біргелгі жоспарлығын сылағат ашып жіберуді жаңлық жарату қазылын қалыптандырды. Жаң сапарға арым таштап, Еркен Суада Сынақ районы құшырда өзіндік стратегиялық мақам жана өзгөч артықшылығын имерчиктеп, экономиканың жоғары сапатта өнігіс үшін 99 жаң қуаттылық қошты.
1: Гоян зунлиси Ли Чан 19 күні Бейжинде Жүнгоғы мамлекеттік сапарына келген Экватор зунтуңы Нобу Аменен көрішті. Ли Чан мұндай білдірді. Бұйылдал Жүнгоғы Экватордың жалпы еткен стратегиялық үнітушті байларшы орнатқандығының 10 жылдығына тура келді. Кесе түріға Ши Цзиньпин өзіңіз бенен жолығышып, Жүнгоғы Экватор байларшын тереңдету жөнінді дабыл демзи жоспарларды түздіңіздер. Жүнгоғы Экватор менен екі мамлекет басшысының стратегиялық жетекшілігін мойынсұну принципі қылып, саясат өзара шенуіні бекемдеп, бірақа пұржылы жоғары сапатты орты құруыны жылжытатып, энергия кенішімдері сияқты салаларда қызматташыны кеңіртіп, Екі мемлекеттің замандастыру құрылысына асылын жақсы теле жүргізуіні қалайды. Жүнгі баштан ақыр Латын Америка және Карп мемлекеттерінің шенішті қызматташтық өнектөші болуыны қалайды. Нобуа мұндай білдірді. Жүнгі Экватордың зарыл қызматташтық өнектөші және жақсы досы. Экватор Жүнгі менен тараптар еркін сода келісімі пайдасын дабыл демже қойып беріп, экономика сода, ақша мәміле, энергия кен сияқты салаларда өзара пайда жеткіру қызматташуысын тереңдетуіні қалайды. Ужанлығын жолығышуға қатысты.
0: Мамлекеттік ел құрылтай тұрықты комитетінің басшысы Жаулыжи 8-ші айдан 19-ші күн түсті мұрда Бейжінде Эквадор зунтуңы Нобуа менен жолығышты. Жаулыжи мындай білдірді. Кече төраға Ши Цзиньпин өзіңіз менен сөйлесіп, тараптар байланышынан өнігі жаңа картинасын чоғы сыздыңыздар. Биыл Жүнгө Эквадордун жалпы етке стратегиялык өнөктөштүк байланыш орноткондугунун 10 жылдыгы. Жүнгө жак Эквадор жак менен чогуу эки мамлекет башчылары тил табышкан зарыл ортоктук таанымды жакшы сүйлөштүрүп, тараптардын байланыш деңгээлин токтоосу жогорулатып, эки мамлекет элине ансан көп Экваторлук алып келүүнү каалайт. Жүнгө мамлекеттик эл курултай Эквадор парламенти менен көп катмар даражада көптөгөн саладагы достук карым каттоосун күчөтүп, эки мамлекеттин нактылуу кызматташуусуна закон кепилдеген камдоону каалайт. Нобуа мындай билдирди. Эквадор Жүнгөнү жакшы дос, жакшы өнөктөш деп карайт. Жүнгө жактын ээлик укугун жана территория бүтүндүгүн коргоосун колдойт. Жүнгө жак менен соода, карсы алуу сыяктуу салалардагы кызматташууларды тереңдетүүнү каалайт. Шаожи жолугушууга катышты.
1: Гуандун өлкөсү Шенжен шаары, Шинжаң өндүрүш куруш бинтуаны 8-ши ШХЗ шаары, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын терең улайчайдырып, үйрөнүү текшере түзөтүүнү бир тулку жылыштатып, жолчулук көңүл бөлүп маани берген маселелерди күч сала чечип, үйрөнүү тарбиясын эл турмушуна нар жеткирүү өнүгүнү илгери сүрүү менен тыгыз бириктирип, үйрөнүү тарбиясынын нактылуу өнүмгө кол жеткирүүсүн үзгүл түксүз түртмөктөдү. Үйрөнүү тарбиясында Гуандун Шенжен ашаан чоң шаар жаш журчулук тобун чогултуу өзгөчөлүгүн такынчыктап, калың жаштардын өнөр жөндөмүн чогурлатуу, кесиптик тип өзгөртүүдөгү муктажын эмерчиктеп, партия мүчөлөрү калайыккалык тейлөө борборуна сөнүп, жалпыга нартуу жалпылай нар жеткирүү мүнөздүү кечки мектептерди ачып, өнөр жөндөм тарбия тейлөөсүн кулачайдырды. Футиян району Футиян көчү башкармасы Шенжен жаштары чордондо чогулган чөлкөмдөрдүн бири. Суроо кагазы менен текшерүү сыяктуу текшерүү бийликтүү аркылуу жергиликтүү көпчүлүктүн жасанды акыл жөндөм үйрөнүү талабынын эң чордондо экенин байкады. Жаштардын айырмалуу үйрөнүү муктажы мелжеп, жергілік қатмар түрге бөлінген AI сабақ системасын құрып, азыр жалпы 90 майдан рет сабақ өтіп, 6100 кіші реттен ашуынды тарбиялады. Өзім жақсы ізден албай текемін. Бізге үйреткен AI ой өрішінін чырында септігі тиді. Үйрөнүү тарбиясы кулач жайдырылгандан бери Шенжен бүт шаарда одан башкарма даражадан жогору жетекчилик банзасы 10168 маселени текшерип ортого коюп, түзөтүп чечүүнү чордондо түртмөктөдү.
0: Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын тереңдеп үйрөнүүнү жылдештирип, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана ишинде көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын мыкты кулач жайдырып, эшик ачып тарбиялоо, элдин муктажын суроодо бекем туруп, жумуштанып киреши арттыруу, агартуу даарлоо, турак жай камсыздоо сыяктуу журчулук көңүл бурган маселелер жакшы чечип, жалпылык тейлөө деңгээлин жогорулатып, үйрөнүү тарбия табылгаларын өнүгүн илгер сүргөн, эл турмушунан арып жеткирген ишинде өнүмгө чыныга айландырабыз.
1: Шинжаң өндүрүш курулуш бинтуанын 8-ши ШХЗ шаары калың партия мүчөлөрү кадрларды биринчи чепке тереңдеп барып, эл абалын текшерүү, элдин камын чечүүгө жетектеп, үйрөнүү тарбия табылгаларын негизги катмарды жөнгө салуудагы нактылуу өнүмгө айландырууну түртмөктөдү. бақыт жолы дөчендір көчесі, жергіліктегі бір өзгіше саяхат көші районы. Кешкі базары көп мөлшердегі саяхатшылар директорымен бірге анда пайда болған қиқырық сүрен тобышты сияқтулардағы айланадағы тұрғындарға тасыр жеткіруді. Бұл мәселеге қарата жергілік қоғамдық қоныштары баш болып, базар башқару, шағар башқару, саудагерлер өкілдері қатарлылардан құралған башқару комитетімен бірігіп, саудагерлердің тижаратымен тұрғындардың тұрмышын біркелкі жоспарлап шайкештірді. Ары жолғы жақын жерлер тұрғындар районының салыстырмалы алыс кешкі базар

0: Ибап 18-ші күні мұндай деді. Хормуз дегеніз қысығы АҚШ, Иранмен тіл тауышқан түсінуші ескертмесіндегі түрді шарттарды ғана атандырғанға чейін уланду жабылады. Бұлар теңіз үстінің торы және жазалауын күштен қалтыру сияқтыларды қамтиды. АҚШ мағлұматты разыларының 18-ші күнгі қабарына қарағанда АҚШ және Иранның соңғы келісімде тіл тауышудағы 60 күндік терезе мезгіл ечағы өтіп, бөсіні қолға келтіре албай, базардың АҚШ-ның ақшаның құнсыздану басымына болған қауатырын қайра қозғаған. АҚШ заем пайда салыстырмасы жақында сызылып жоғарылаған. АҚШ Малия министрлігі жариялаған сандуғы мағлұматта көрсетілісінше АҚШ-ның 30 жылдық заем пайда салыстырмасы 17-ші күні 5,31 пайызға жетіп, 2007 жылы 6 айдан бергі ең жаңа биіктікті жаратқан.
1: Ең назарыңыздар еларалық құчқай жаңылықтарда болсын. Сырали армиясы 18-ші күні Сырияның батыс түндігіндегі бір ау армия базасына чабуыл қойды. Жергілік мағлұмат аралжыларының хабарына қарағанда чабуылға қабылған орын Иділіп өлкесіне жайғашқан Абсхур ау армия базасы. Чабуылда кішілердің жарақаттану көз жұмауалы көрілбеген. Сырия уақытылы өкімет ішкі істер министрлігі ошол күні Сырали армиясының ауа чабуылы мүлде жолсыз чапқыншылық жорық деп айыптады. Сырали зонды ішханасы ошол күні кечіректе Сырия Түркия қошынының Алыппо айланасында бір ау армия базасын орындаштырусына жол қойды дейді. Түркия ошол күні Сыралия чабуылын айыптай тұрғанын білдірді. Бірок өз қошынын базаға орындаштыру керек пе жоқ жөнінде түшіндіру бермеді. АҚШ-ның Сырия мәселесі бойынша өзгөчө елшісі Барак ошол күні маалымат жариялап, Сыралияның бұл әрекеті зарылдығы жоқ қырдалы ауалын қорчытып жібереді деді.
0: Конго Киншаса өкімет тармақтарының 18-ші күні жариялаған сандуғы мағлұматына қарағанда аталған мамлекет жалпы мағлұмдыған Эбола вирусымен анықталған науқас саны 5021-ге жетіп, көз жұмған кіші 2378-ге көбейген. Конго Киншаса саламаттық сақтау министрі Камба 18-ші күні мұндай деді. Аталған мамлекет тексеріп өлшеу және қабылдап дарылау жөндемін кеңіртіп, көлемді елдетке тиын талашыны құлаш жайдырған болса да вирус тағылы аябай тез таралды. Дүниелік саламаттық сақтау ұйымы ошол күні Конго Киншасада бұл жолғы Эбола елдеті тағылы елдера көңіл бөліп жатқан қапыс көрілген жалпылық саламаттық сақтау оқиғасын қалыптандырды деп жариялады.
1: АҚШ-ның Охайо штатындағы бір өнер жай жинап алу керханасында 18-ші күні жарылу көрілген, ары чоң өрт апатын келтіріп шығарған. Жергілікті өрт өчүрүү жана куткаруу тармактарынын кызматчылары мындай билдирди. Нак майдандагы имараттардын кулоосу, ошондой эле дагыр жолу көрүлүү мүмкүндүгү болгон жарылуу порталы өрт өчүрүү кызматына капшап алып келди. Мындан бир күн мурда АҚШ-ның Охлахома штатындагы көптөгөн табыйгы бензин сактоо багында жарылуу көрүлгөн, ары чоң өрт кетип, жакын айланадагы тургундар чегиндирилген.
0: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрүнүңүздөргө рахмат.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Бейжин маалы саат 0. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен, ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
3: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Шиң Юань Токой лагері жақында расми тежарат баштап, көптеген саяхатшыны сейіл саяхат қылуға еліктірді. Алтай шары Қыран дайрасы дайрағының ортосындағы Қыран аралы, Алтай шар районындағы табиғы дайра ортосындағы арал. Бұл аралда жаңдан тұрғызылған Шиң Юань Токой лагері Изғалтырбай Зеңіл Ачу түшінігінде бекем тұрып, Таладығыну районы, Алуы Қуаныш районы, Үйірпадат Маданият жаратушылық базары районы қатарлы 5 чоң фонкессиялық район тұрғызылды. Саяхатшылар бұл жерде арықта су ойыны, таладағыны, Үйірпадат көргізім ойындары, өзгөчө кечки базар қатарлы түрлерде тойын алады. Лагер қар мекені Алтайдың дайра жегі тынығу маданият саяхат жаңы жер белгісі жаратуға күч қошот. Тижарат баштаған күні арықта су ойыны түрі бүт майдандағы жарқын түйінге айланды. Көптеген шаар тұрғыны жана саяхатчы салқын жылға суусуна түшүп, суу ойну кубанычынан каңгыча үзүр алды. Алтай шаары тұрғыны Мали Серикбек кабарчыга мындай деди. Бул жердин чөйрөсү абдан кооз, көптөгөн саяхат түрлөрү бар экен. Балдарды алып сууда калкып агуу ойнун ойнодук. Чаңылык ары дүүлүктүрүүнү сезиндим. Кеч киргенде аралда тартымдуу ырбый номурлар аткарылды. Саттык эмес маданият мурастары Үйүрпадат көргөзмөсү, Сичүү театрындагы өң өзгөртүү, көз бою оюну катарлуу номурлар кезек менен аткарылып, тартымдуу номурлар нак майдандагы саякатчылардын алкуусуна ээ болду. Артынан алоо кечелиги башталып, саякатчылар алоону тегеректеп ырдап ийлеп, кубанычтуу каткыр күндөрү Кыран дайрасы жээгинде жаңырып, сычуандык саякатчы Шүйгүй Чөң терең таасиратка ээ болуп мындай деди. Алтайга саякатка келип, Кыран аралында кыймылга катыштым. Бул жердин көркөм өнөр номурлары төркүн түстүү экен. Үйүрпадат маданияты жоорулушуп тур. Келер жолу үй бүлөмдөгүлөрдү алып дагы келемин.

0: қыштарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ. Бүт дүниеде кішілерге қыштағы ұстақы өстірілген алманы жегізем.
1: Айыл қыштақтарды гүлдендіріні жалпы бетке елгері сүріп, қыштақ кадрлары шымалана іштеп, ар бір армымызда көпчіліктің кірешесін арттырып байуға баштаймыз.
0: Кеңірек кеткен дарқат тала. Алтын топырақ жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.